trở bay gặp ngày mưa xe lèo. Thay đổi chẳng cứ nít, rồi cứ để gặp tân giác như quan, rồi phải đến mấy.